Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 10 i 23 stepena. Vremenska prognoza.

0: slatke riječi te.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj na pravom si mestu.

Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 10 i 23 stepena. Vremenska prognoza.